tiga akte mig. Oret lagi bawa isoi to. Mai tanah terbesawa berkimjali. Asyik ribok tetamu. En komut kasih tergitoin arawet.